Lili, jest gënë mëmë tasi. Ko shikës qëste, se? Love. Lili, tur voç me kjarash që bacesi.